vurgulayıb. Kosova Prezident Administrasiyasından verilən yazılı açıqlamaya görə, Şiroka Pula vəzifəsinin icrasına başlaması münasibətilə Prezident Erdoğandan təbrik məktubu alıb. Prezident Erdoğan məktubunda Türkiyə xalqı və şəxsən öz adından Şiroka Pula'ya ən səmimi təbriklərini çatdırıb. O, iki ölkə arasındakı çoxşaxəli əməkdaşlığın növbəti dövrdə də inkişaf etməyə davam edəcəyinə inandığını bildirib. Ölkə başçısı Erdoğan Şiroka Pula'nın səlahiyyət müddəti ərzində İki ölkə arasındakı əməkdaşlığın regional sabitliyə və sülhə töhfəsinin artaraq davam edəcəyini vurğulayıb. Məktubunun sonunda Şiroka Pula'ya möhkəm can sağlığı və xoşbəxtlik arzulayan Prezident Erdoğan dost və qardaş hesab etdiyi Kosova xalqına da əminəmanlıq və firavanlıq diləyib. Qeyd edək ki, Şiroka Pula 2008-ci ildə Serbiyadan bir tərəfli qaydada müstəqilliyini elan edən Kosovanın üçüncü qadın prezidenti olub. 120 yerli Kosova Məclisində oktyabrın 6-sında keçirilən səsvermədə 73 yaşlı Justina Şiroka Pula 81 deputatın dəstəyini alaraq ölkənin yeni prezidenti seçilmişdi. Türkiyənin Birləşmiş Millətlər Təşkilatındakı daimi nümayəndəsi Səfir Əhməd Yıldız yaxın şərqdə vəziyyət rubrikası çərçivəsində Suriyadakı son prosesləri müzakirə etmək üçün toplanan BMT Təhlükəsizlik Şurasına çıxış edib. Səfir çıxışında deyib ki, illərə davam edən amansız münaqişələrdən sonra 24 dekabrdan bəri Suriya xalqının nümayiş etdirdiyi dözümlülük bizə gələcək üçün ümid verir. Əhməd Yıldız Suriyanın qardaşlığı, qarşılaşdığı böyük çətinliklərə baxmayaraq doğru yolda irəliləməyə davam etdiyini qeyd edib. Əhməd Yıldız ölkənin normallaşma prosesi istiqamətində atılan sevindirici addımlara nümunələr göstərib. O, Xalq Məclisinin təfərrüatlı və tam fəaliyyətli qanunverici orqana çevrilməsini və Məclisin Əsəd dövrünə aid terrorizm məhkəməsinin ləğvi haqqında qanun layihəsini yekdilliklə təsdiqləməsini və bu addımlardan biri kimi qiymətləndirib. Bununla yanaşı, Suriyanın təhlükəsizlik problemlərinin davam etdiyinə diqqət çəkən Yıldız deyib ki, Suriya hökumətinin DH terror təşkilatının tamamilə məqlub edilməsi üçün beynəlxalq tərəfdaşlarla birgə işləmək səylərini məmnunluqla qarşılayırlar. Həmçinin qlobal koalisiya ilə əməkdaşlıq yolu ilə nümayiş etdirilən qətiyyəti də yüksək qiymətləndiririk. Əhməd Yıldız fikrini bu sözlə davam etdirib. DH öz strategiyasını sahədəki yeni reallıqlara uyğunlaşdırır. Bu səbəbdən Suriyanın dəyişən təhlükəyə qarşı dura biləcək güclü və peşəkar təhlükəsizlik qurumlarına ehtiyacı var. Bu qurumların potensialının gücləndirilməsi üçün beynəlxalq dəstəyin davam etməsi mütləqdir. İsrailin Suriyanın suverenliyini və ərazi bütövlüyünü pozmasının ölkədəki müsbət irəliləyişlərə mane olduğunu vurğulayan Yıldız deyib ki, vəziyyət xüsusilə Suriyanın cənubunda narahatlıq yaradır. Burada İsrailin davam edən hərbi müdaxilələri, ekspansiyanist əməlləri və apardığı müharibələr də nəzərdən çıxarıq. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Qaradənizdəki ticarət gəmilərinə qarşı pilotsuz uçuş aparatları ilə edilən hücumları pisləyib. Təşkilat mülki gəmilərə qarşı artan təhdidlərin qlobal ərzaq tədarükə zəncirini poza biləcəyi, məhsul qiymətlərini artıracağı və dənizçilərin həyatını təhlükəyə atacağı barədə xəbərdarlıq edib. BMT baş katibi Antonio Guterres'in mətbuat katibi Stefan Dujarric jurnalistlərə açıqlamasına deyib ki, mülki gəmilərə qarşı hücumları, xüsusən də Balqarsan sahilyanı ərazilərində baş verən son hücuma qətiyyətlə pisləyirik. Dujarric taxıl və digər zəruri məhsulları daşıyan gəmilərə hücumların artdığını və bunun dünya bazarlarında qiymətləri mənfi təsir göstərdiyini vurğulayıb. Belçika baş nazirinin müavini və Xarici İşlər naziri Maxim Prevo Avropa şirkətlərinin yaxın və etibarlı tərəfdaş axtarışında olduğunu bildirib. Nazir qeyd edib ki, Türkiyə Avropanın təchizat zəncirini daha dözümlü etməyə kömək edə biləcək istehsal gücünə, sənaye təcrübəsinə və qonşu bazarlarla əlaqələrə malikdir. İnanıram ki, münasibətlərimiz bu ortaq maraqları daha aydın şəkildə əks etdirməlidir. Prevo bu sözləri Brüsseldə Xarici İqtisadi Əlaqələr Şurası və Avropa Biznes Samitinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən Türkiyə-Avropa İttifaqı Biznes Samitinin açılışına deyib. Milyonlarla Avropalının türk mənşəlli olduğunu xatırladan Prevo çıxışına belə davam edib, deyib ki, Belçikadakı türk icması Türkiyə ilə sıx əlaqələrini qoruyub saxlayırlar. Onlar nəsillər boyu cəmiyyətimizə töhfə verirlər. Aramızdakı əlaqələr həm də uzun illik tərəfdaşlığa dayanır. Prevo Türkiyənin NATO-nun ikinci ən böyük ordusuna malik müttəfiq kimi qitənin cənub-şərq cinahını müdafiə etdiyini vurğulayır.

başlayıp o Türkiye'nin Avrupa İttifakı'na namizet ülke sotsunda olduğunu bildirip. Nazir həmçinin Türkiye'nin Avropa, Asiya ve Yaxın Şərqi bir-birine bağlayan büyük sənaye iqtisadiyyatına sahip olduğunu dikkate çatdırıb. Prevo meseleye bir münasibet bildirib. Avropa şirketleri getdikçe daha çok özlerine yakın ve itibarlı taraftar aktarırlar. Türkiye Avropanın təkcə zəncirini daha dözümlü etmeye kömək edə bilər. Ölkə bu potensialı təmin edəcək istehsal gücünə, sənaye təcrübəsinə və qonşu bazarlarla əlaqələrə malikdir. İnanıram ki, münasibətlərimiz bu ortaq maraqları daha aydın şəkildə əks etdirməlidir, deyə Prevo bildirib. Səudiyyə Ərəbistanı paytaxtı Riyaddakı yaşayış məntəqələrinə havada zərərsizləşdirilən iki raketin qalıqları düşüb. Hadisə nəticəsində 4 nəfər yaralanıb, 15 evə isə ziyan dəyib. Səudiyyə Ərəbistanı Mülki Müdafiə Qurumu Husilər tərəfindən atılan raketlərin oktyabrın 13-də havada zərərsizləşdirildiyini bildirib. Məlumata görə, düşən qəlpələr iki qadın, bir kişi və bir uşağın yaralanmasına səbəb olub. Əraziyə təcili olaraq tibbi yardım göstərmək və zərər çəkmiş bölgələrdə təhlükəsizlik təmin etmək məqsədi ilə dərhal təcili tibbi yardım və xilasedici qruplar cəlb olunub. İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu işğal altındakı Yordan çayının qərb sahilinin şimalında yerləşən qaçqın düşərgələrindən didərgin düşmüş fələstinlilərin geri qayıtmasını qəbul etməyib. O, İsrail hərbi qüvvələrinin bölgədəki işğalı daimi olaraq davam etdirəcəyini söz verib. Baş nazir ofisi tərəfindən yayınlanan kadrlar Netanyahu'nun bu bəyanatları müdafiə naziri İsrail Kats və yüksək rütbəli komandanlarla birlikdə Tülkerim qaçqın düşərgəsi yaxınlığına etdiyi səfər zamanı verdiyini göstərir. İsrail Ali Məhkəməsi oktyabrın 11-də hökumətə müraciət edərək məcburi köçkün düşmüş fələstinlilərin bu ərazilərə qayıtmasını təmin edəcək tədbirlərə dair rəsmi təqdim etmək tapşırmışdı. Lakin məhkəmə qərarı məsələsinə toxunan Netanyahu, bunlar bölgə sakinləri deyil, bunlar terrorçudurlar ifadələrini işlədərək bu qərarı qəbul etməyib. Hindistan dövlət rəsmilərinin verdiyi məlumata görə Hindistanın şərqindəki Bihar ştatında Qanq çayında sərnişin qayğınlaşması nəticəsində təxminən 13 nəfər həlak olub. Qeyd edilib ki, həlak olanların hamısı 15 və daha aşağı yaşda olan uşaqlar olub. Bölgə rəsmilərinin verdiyi məlumata əsasən hadisə yerinə cəlb olunan xilas etmə qrupları çaydan 13 nəfərin meyitini çıxarıb, 6-7 sərnişin isə sudan xilas edilib. Hindistanın baş naziri Narendra Modi baş verən faciəni dərin kədər kimi qiymətləndirib və həlak olanların ailələrinə kompensasiya ödəniləcəyini bəyan edib. ABŞ Nümayəndələr Palatasının üzvü Daxili Təhlükəsizlik Nazirliyini, Miqrasiya və Gömrük Mühafizə Xidmətini və Gömrük və Sərhəd Mühafizə Xidmətini ləğv etməyi nəzərdə tutan qanun layihəsi təqdim edib. Sənəd yeni Federal İctimai Təhlükəsizlik Nazirliyinin yaradılmasını nəzərdə tutur. Demokrat Partiyasının təmsilçisi Delia Ramirez təklif olunan təhlükəsizliyin yenidən qurulması qanunun məqsədini açıqlayıb. O bildirib ki, layihə 11 sentyabr hücumlarından sonra yaradılmış Kabinet Nazirliyini və İctimai Təhlükəsizlik Mülki Hüquqlar bir sözlə cəmiyyətə xidmət edən bir qurumla əvəz etməyi hədəfləyir. Ramirez 2011-ci il 11 sentyabr, üzr istəyirəm, Ramirez 2001-ci il 11 sentyabr terror təşkilatlarından sonra yaradılan quruma diqqət çəkərək Daxili Təhlükəsizlik Nazirliyi dərin milli travmanın ardından yaradıldığını, bu qurumun təhlükəsizliyimizi təmin bəhanəsi ilə hüquqlarımızı pozmaq üçün təsis olunduğunu qeyd edib. Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışını burada yekunlaşdıraraq maraqlı rubrika və musiqilərə keçid edirik. Xəbərlərin qısa icmalını isə təxminən yarım saat sonra təqdim edəcək. İndi isə Demet Akalın və Sinan Akçının ifasında Yalan musiqisini dinləyirik. Hələlik.

Radyolara qarşısında bizi dinləyən hörmətli dinləyicilərimiz, xüsusilə bildirmək istəyirik ki, Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın xanımı Əminə Erdoğanın himayədarlığı ilə keçirilən Türkiyə Mətbəxi Həftəsi bu il mayın 21-dən 27-sinədək 5-ci dəfə təşkil olunur. 5-ci dəfə təşkil olunan bu xüsusi həftə öz mahiyyətinə tam yaraşan şəkildə bir süfrədə miras mövzusu ilə qeyd ediləcək. Bu xüsusi həftə ərzində Türkiyə mətbəxinin çox əsrlik mədəni irsi bir daha bütün dünyaya tanıtılacaq. Hazırsızsa, ətri qulaqlarınızdan qəlbinizə dolacaq ləzzət səyahətimizə başlayaq. Diqqətiniz bizdə olsun. Türkiyənin küçə yeməkləri verilişinin növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugün sizi Türkiyənin dadlı küçə yeməklərindən biri olan həm ləzzətli, həm də olduqca doyurumlu olan bol məhsullu bir küçə ləzzəti ilə tanış etmək istəyirik. Söhbət kumbirdən gedir.

Kumpir sözünü ilk dəfə eşidirsiniz. Kumpir söz olaraq Anadolu'nun bəzi bölgələrində kartofa verilən bir addır. Lakin o, həm də sobada və ya közdə bişirilən, içərisi isə istəyə uyğun olaraq müxtəlif məhsullarla zənginləşdirilən, xeyli məşhur bir küçə ləzzətlərini ifadə edir. İndi gəlin bu möhtəşəm ləzzət haqqında danışmamışdan qabaq, kartof və kumpir sözlərinin tarixinə nəzər salaq. Türklər kartofla gec tanış olublar. Kartof 17-ci əsrdə Cənubi Amerikada kəşf edilib və zamanla bütün dünyaya yayılmağa başlayıb. Osmanlı mətbəxinə isə təxminən 1850-ci illərə daxil olsa da, Anadolu'da yayılması 20-ci əsrin əvvəllərinə təsadüf edir. Bugün isə kartof Türk mətbəxində olduqca mühüm yer tutur. Çörəkdən sonra mətbəximizdə ən çox yer verdiyimiz qidalardan biridir. Həmçinin qeyd edək ki, Türk dilindəki patates sözünün ingilis dilindəki potato kəlməsinə bənzədildiyini də hiss edə bilərik. Ancaq bunun maraqlı bir səbəbi var. Belə ki, İspanlar kartofu ilk dəfə İnk imperiyasından görüb öyrəniblər. İnklər kartofu papa, şirin kartofu isə badata adlandırırdılar. İspan dilində bu iki sözün birləşməsindən isə patata kəlməsi yaranıb və beləcə dilimizdəki kartofun adına da çevrilib. Yəni, bugün istifadə etdiyimiz sözlər də elə xörəklər kimi keçmiş sivilizasiyaların izlərini daşıyır. Kumpirin isə tamam başqa və danışılmağa dəyər bir keçmişi var. Balkan dillərinin bir çoxunda kartof mənasını verən sözlər kumpir kəlməsinə olduqca yaxındır. Məsələn, Makedon dilində kartof kompir adlanır. Serb, Bosniya və Sloven dillərində krompir, Xorvat dilində krompir, Macar dilində isə krompiri sözləri kartof deməkdir. Mədəniyyətlər arası qarşılıqlı əlaqə nəticəsində bu sözlər türk dilinə də keçib. Bu, olduqca təbii bir prosesdir. Çünki sadaladığımız ölkələr müasir Türkiyəyə yaxın coğrafiyalarda yerləşirlər və keçmişdə Osmanlı İmperiyasının bir hissəsi olublar. Lakin kumpir sözünün səyahəti bununla da yekunlaşmır. Bu sözün etimolojik kökünün əslində Alman dilinə dayandığını desək, nə düşünərsiniz? Alman dilində kartofun qarşılığı kartoffeldir. Lakin Almanyanın cənubunda kartof üçün grombir, grombiere ya da krombier sözlərdə işlədilir. Bu ifadələr yeraltı armudu mənasına gəlir. Bu sözlərin 17-ci əsrin sonlarına yaxın baş verən köçlərlə Balkanlara çatdığı da təxmin edilir. Balkanlarda isə krompir və krompir şəklində istifadə olunmağa başlanıb. Balkan türkləri də bu anlayışı mənimsəyərək türk dilinə uyğunlaşdırıb və Anadoluya gətiriblər. İndi isə keçid edək kumpirin necə bir küçə ləzzətinə çevrildiyinə. Kumpir 1990-cı illərin əvvəllərində türk mətbəxinə daxil olub və ilk olaraq Ankara'da ortaya çıxıb. O dövrdə Avropada soba kartofu kimi artıq sevilən və istifadə edilən bir təam idi. Sobadan çıxarılan kartof kərə yağı və Holland pendiri ilə süfrəyə verilirdi. Ankara'da buna sosiska və rusların paytaxt salatı əlavə edildi. İstanbulda isə işlər tamamilə dəyişməyə başladı. Belə ki, orada İstanbullu ustalar kumpiri növbə-növ məzələrlə bəziyərək indiki halına gətirdilər. İndi isə gəldik işin ən can alan hissəsinə. İndi sizdən sobadan yeni çıxmış, üzəri azca qızarmış, xırt-xırtlı bir kartofu xəyal etməyinizi istəyirik. Ortadan bölünmüş, içi duz, kərə yağı, Holland pendiri ilə qarışdırılmış, püre halına gətirilmiş, ətri də aləmə yayılan bir kartof. Ardınca isə növbə daxili məhsullara çatır. Seçim o qədər çoxdur ki, qərar vermək heç də asan deyil. Sosiska, xiyar turşusu, qarğıdalı, paytaxt salatı, qara və yaşıl zeytun, tomat əzməsi, haydari kimi qatıqlı məzələr və əlbəttə ki, keçuf və mayonez ən populyar seçimlər arasındadır. Hörmətli dinləyicilər, proqramımızı burada elə yekunlaşdırsaq yaxşıdır. Əminəm ki, bu verilişi dinlədikdən sonra gedib kumpir yemək istəyəcəksiniz. Növbəti buraxılışda görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın. Türkiyənin küçə yeməkləri.

İstəkli dinləyicilər, bugünkü buraxılışda sizə çağımızın getdikcə daha çox əhəmiyyət kəsb edən bir enerji mənbəyindən, tarix boyu su, dəmir, qızıl və neft kimi kimyəvi element və birləşmələrə ortaq, çəkidə yüngül, vəzində ağır, litiumdan danışacaq.

Litium kimyəvi dövrü cədvəldə Li hərfləri ilə təmsil olunan qələvi metal elementidir. Atom nömrəsi 3 olan litium ən yüngül metal kimi tanınır. Aşağı sıxlığa malik, yumuşaq, gümüşü rəngdə və kimyəvi cəhətdən çox reaktiv maddədir. Su və havaya asanlıqla reaksiya verdiyi üçün çox vaxt mineral yağda və ya vakuumda saxlanılır. Litiumun bir çox vacib istifadə yerləri var. Onlardan biri təkrar doldurulan litium ion batareyalarıdır. Cib telefonu, notebook, planşet və elektrikli nəqliyyat vasitələri kimi bir çox portativ elektron cihazda istifadə olunan litium ion batareyaları yüksək enerji sıxlığına malik və uzun ömürlüdür. Müasir dövrdə portativ texnoloji cihazlar gündəlik həyatın əvəzolunmaz hissəsinə çevrilib. İnsanlar qalıq yanacaqların yaratdığı ətraf mühit çirklənməsindən xilas olmaq üçün elektriklə işləyən avtomobillərə üz tutmağa başlayıb ki, nəticədə litiuma maraq gün-gündən artıb.

0: Lityum keramika ve şüşe istehsalında da istifade olunur. O, keramika ve şüşelerin erime nöqtələrini aşağı salaraq istehsal prosesini daha səmərəli edir ve məhsulların davamlılığını artırır. Lityum birləşmələri ateş ve şanlıqlarda ve pirotexnikalarda kırmızı renk elde etmek için de istifadə edilir. Lityumun diğer mühüm istifadəsi eczacılıq sənayesindedir ki, karbonat bipolyar bozukluk kimi psixiatrik problemlerin müalicəsinə yaxşı gəlir. Çünkü lityum beyindeki kimyəvi tarazlığı tənzimləyərək əhval-ruhiyyə dəyişikliyini sabitləşdirir. Lityumun bu qədər qiymətli olmasının iki əsas səbəbi var. İlk növbədə lityum-iyon akkumulyatorların geniş yayılması ve bu akkumulyatorların portativ elektron cihazlar ve elektromobiller için əvəz olunmaz hala gelmesidir ki, lityuma olan tələbatı artırır. Lityum-iyon bataryalar bərpa olunan enerji ehtiyatlarının saxlanılması için de büyük əhəmiyyət kəsb edir. İkincisi, məhdud lityum ehtiyatları da lityumu qiymətli edir. Lityum dünyanın bəzi spesifik rayonlarında cəmləşib və bu bölgelerdeki istehsal gücləri tələbatı ödəmək üçün yetərli olmaya bilir. Buna görə də lityumun mövcudluğu və davamlı istehsalı gələcəkdə enerji saxlama texnologiyalarının inkişafı üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
1: Çünkü

Hörmətli dinləyicilər, indi isə başa təqdim etdiyim xəbərlərin qısa icmalına keçirdik. Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan, Kosovanın yeni Prezidenti Yustina Şuroka Pulanı vəzifəsinin icrasına başlaması münasibətilə təbrik edib. O Pulaya fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. Türkiyənin Birləşmiş Millətlər Təşkilatındakı daimi nümayəndəsi Səfir Əhməd Yıldız, yaxın şərqdə vəziyyət rubrikası çərçivəsində Suriyadakı son prosesləri müzakirə etmək üçün toplanan BMT Təhlükəsizlik Şurasına çıxış edib. Əhməd Yıldız Suriyanın qarşılaşdığı böyük çətinliklərə baxmayaraq, doğru yolda irəliləməyə davam etdiyini qeyd edib. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Qaradənizdəki ticarət gəmilərinə qarşı pilotsuz uçuş aparatları ilə edilən hücumları pisləyib, təşkilat mülki gəmilərə qarşı artan təhdidlərin qlobal ərzaq tədarükü zəncirini poza biləcəyi, məhsul qiymətlərini artıracağı və dənizçilərin həyatını təhlükəyə atacağı barədə xəbərdarlıq edib. Səudi Ərəbistanın paytaxtı Riyaddakı yaşayış məntəqələrinə havada zərərsizləşdirilən iki raketin qalıqları düşüb, hadisə nəticəsində 4 nəfər yaralanıb, 15 evi isə ziyan dəyib. İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu işğalındakı Yordan çayının qərb sahilinin şimalında yerləşən qaçqın düşərgələrindən didərgin düşmüş fələstinlilərin geri qayıtmasına qəbul etməyib. Və sonda Hindistan dövlət rəsmilərinin verdiyi məlumata görə Hindistanın şərqindəki Bihar ştatında Qang çayında sərnişin qayğınlaşması nəticəsində təxminən 13 nəfər həlak olub, qeyd edilib ki, həlak olanların hamısı 15 və daha aşağı yaşda olan uşaqlar olub. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki 1 saatlıq buraxılışının sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Özgey Kuray xanım idi. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Bizə qulaq asan bütün dinləyicilərimizi Türkiyənin paytaxtı Ankara'dan salamlayırıq. Bugün oktyabrın 15-idir. TRT-nin Azərbaycan dilində buraxılışına qulaq asırsınız. Dəyərli dinləyicilər, proqramımız Türksatın 13685 qısa dalğası ilə yayımlanır. Bir saatlik canlı proqramımız boyu Türkiyə və dünya xəbərləri, müxtəlif məzmunlu rubrikalar və mahnılar efirdə olacaq. İndi xəbərlərə keçid alırıq.

Türkiye Xarici Nazirı Hakan Fidan Azərbaycanın paytaxtı Bakıya səfər edib. Xarici Nazirinin mənbələrindən əldə edilən məlumata görə, Nazir Hakan Fidan bugün Bakıda keçiriləcək Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və İtimad Qurucu Tədbirlər Konfransının Dövlət və Hökumət Başçıları Şurasının 7-ci iclasında Prezident Recep Tayyip Erdoğanı təmsil edəcək. Şuraya sədrliyi edən Azərbaycanın ev sahibliyi ilə baş tutacaq zirvə toplantısı üzv dövlətlərlə yanaşı müşahidəci ölkələri həmçinin SİSA-nın tərəfdaş və müşahidəci beynəlxalq təşkilatlarının nümayişçilərini bir araya gətirəcək. Asiyada qlobal siyasət və iqtisadiyyat üzərində həll edici rol oynayan aktyorların ortaq prioritetlərini və əməkdaşlıq sahələrini ortaya qoyması baxımından əhəmiyyət daşıyan zirvədə Azərbaycanın sədrliyi dövründə Asiyada daha güclü SİSA rəqəmsallaşma və davamlı inkişaf şüarı altında gündəmə gətirdiyi mövzuların ön plana çıxması gözlənilir. Zirvədə yekun sənəd statusu daşıyacaq Bakı bəyannaməsi və əmək təhlükəsizliyi ilə sağlamlıq sahəsində əməkdaşlığa dair açıqlamanın qəbul edilməsi həmçinin Laosun yeni üzv kimi təşkilata qoşulmasının elan edilməsi nəzərdə tutulur. Hakan Fidan'ın zirve toplantısında çıxış edəcəyi və ikitərəfli görüşlər keçirəcəyi də planlaşdırılır. Türkiye'nin Ticaret Naziri Ömer Bolat Avrupa İttifakı ile Gümrük İttifakı'nın yenilenmesi çerçevesinde bazı sahelerde ilerleyiş elde olunduğunu bildirip, Nazir, ticaret, dövlət satın almaları, sərmayələr və kənd təsərrüfatı məhsulları kimi istiqamətlərdə inkişafın qeydə alındığını diqqətə çatdırıb. Brüsselə səfəri zamanı jurnalistlərə açıqlama verən Ömər Polat, Gümrük İttifaqının yenilənməsi üzrə danışıqların rəsmən başlaması üçün Avropa İttifaqı Şurası tərəfindən komissiyaya hələlik səlahiyyət verilmədiyini dilə gətirib. O, bununla belə tərəflər arasında texniki danışıqların artıq başladığını vurğulayıb. Gümrük İttifaqının həm Avropa İttifaqına, həm də Türkiyəyə böyük fayda verdiyini xatırladan Nazir Ömər Bolat deyib, Türkiyə Avropa İttifaqı ticarəti 30 ildə 11 dəfə artaraq 233 milyard dollara çatıb. Bu səbəbdən də mövcud əməkdaşlıq hər iki tərəf üçün qarşılıqlı qazanc mənası daşıyır. Türkiyə və İspaniya 6 potratçılarının töhfələri ilə Hürjet reaktiv təlim təyyarəsinin ortaq versiyasını istehsal edəcəklər. Bununla bağlı açıqlamanı Türkiyə Müdafiə Sənayesi İdarəsinin sədri Haluk Görgün verib. Haluk Görgün İspaniyanın Hərbi Hava Qüvvələri üçün Hürjet-ə üstünlük firməsini iki ölkə arasındakı əməkdaşlığın ən mühüm nümunəsi kimi qiymətləndirib. O bildirib ki, Hürjet-in ilk versiyaları Türk Hava Nəqliyyatı və Kozmos Sənayesi TUSAŞ tərəfindən istehsal olunub, təhvil veriləcək. Lakin İspanya potratçılarının töhfələri və İspanyada həyata keçiriləcək əlavə sertifikatlaşdırma işləri ilə hər iki ölkə üçün ortaq platformaya çevrilə biləcək bir versiyanı təhvil verəcəyik. Haluk Görgün təyyarənin əvvəlcə İspaniyanın ehtiyaclarını ödəyəcəyini, daha sonra isə digər NATO üzvlərinə və dost ölkələrə də təqdim ediləcəyini bildirib. Ankara'dan xəbərləri davam etdiririk. Yəmən ordusu ölkənin cənub-qərbindəki Taiz vilayətində şiddətlənən döyüşlərdə 200-dən çox Husi milisinin öldürüldüyünü və ya yaralandığını təsdiqləyib. Hökumət qüvvələri mübahisəli əraziləri və təchizat xəttlərini yenidən nəzarət altına almaq məqsədilə əməliyyatlarını davam etdirirlər. Yəmən ordusunun komandanlığının məlumatına görə, oktyabrın 14-də başlayan döyüşlər günortadan sonra əhəmiyyətli dərəcədə şiddətlənib. Toqquşmalar zamanı bir hərbi texnika məhv edilib, iki tank zədələnib, silahlı karvan sıradan çıxarılıb və bir pilotsuz uçuş aparatı vurulub. Şiddətlərə qarşı durmalar Yəmənin rəsmi hakimiyyətinin ayın əvvəlində başladığı və paytaxt Sana daxil olmaqla Husilərin nəzarətindəki ərazilərin geri qaytarılmasını hədəfləyən Yəmən Şəvəqi əməliyyatı.

hayatının bir hissesidir. Amerika Birleşmiş Ştatları narkotikle mübarizə əməliyyatı çərçivəsində Latin Amerikasına yüzlərlə hərbiçi göndərib. New York Times qəzetinin məlumatına görə, Amerika Birleşmiş Ştatları bölgədəki silahlı qüvvələrlə təlim fəaliyyətləri həyata keçirmək məqsədi ilə Latin Amerikasına yüzlərlə hərbiçi göndərib. Bu addım Pentagonun narkotik ticareti şəbəkələrinə qarşı apardığı hərbi əməliyyatını əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirdiyi bir dövrə təsadüf edir. Xəbərdə adlarının açıqlanmasını istəməyən Amerikalı hərbi rəsmilərə istinadən bildirilir ki, New York'daki Fort Durum hərbi bazasında yerləşən 10-cu Dağ Piyada Diviziyasına bağlı 600 nəfərlik taborun ilk bölmələri Panamada yeni yaradılmış meşə təlim mərkəzində yerləşməyə başlayıb. Heyətin Kolombiya və Honduras silahlı qüvvələri ilə birlikdə təlim keçməsi planlaşdırılır. Eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatları xüsusi təyinatlı qüvvələrinin tərəfdaş ölkə hissələrinə kartellərə qarşı birbaşa basqınlarda məsləhət verməsini dəstəkləyəcək potensial vəzifələr də gündəmdədir. İsrailin cənubundakı Kiryat Gat şəhərində yerləşən Intel yarı keçirici zavodunda baş verən partlayış nəticəsində 3 nəfər ağır xəsarət alıb. İsrail mətbuatının xəbərlərinə əsasən ülkənin cənubundakı Kiryat Gat şəhərində yerləşən Intel yarı keçirici fabrikində baş verən partlayışda azı 3 nəfər ağır xəsarət alıb. Təcili yardım qrupları yanğına və ehtimal olunan təhlükəli kimyəvi maddə sızmasına müdaxilə ediblər. Deyə Yerusalem Post qəzeti İsrailin təcili tibbi yardım xidməti Magen David Adam'a istinadən oktyabrın 14-də baş verən partlayışda 3 nəfərin ağır yaralandığını bildirib. Qəzetin yazdığına görə İsrail polisi partlayışa qaz balonunun partlamasının səbəb ola biləcəyini ehtimal edir. Lakin hadisənin dəqiq səbəbi hələ də rəsmi olaraq təsdiqlənməyib. Rusiyanın ən böyük bankının məlumat mərkəzi PUA ilə vurulub. Rusiyanın aktivləri və müştəri sayı baxımından ən böyük bankı olan Sibirbanka məxsus məlumat mərkəzi pilotsuz uçuş aparatının hədəfi olub. Rusiyanın aktivləri və müştəri sayı baxımından ən böyük bankı olan dövlət nəzarətindəki Sibirbanka məxsus məlumat mərkəzinə pilotsuz uçuş aparatı PUA deyib. Lakin şirkət rəsmilərindən biri oktyabrın 14-də verdiyi açıqlamada bankın sistemlərinin və xidmətlərinin normal şəkildə işlədiyini bildirib. Hücumun Ukraynanın Rusiyanın internet infrastrukturuna hədəf alan cavab tədbirləri əməliyyatının son halqası olduğu vurgulanır. Rusiyanın ən böyük texnologiya şirkəti Yandex ayın əvvəlindən bəri məlumat mərkəzlərinin azı 3 dəfə PUA-lar vasitəsilə hədəf alındığını açıqlayıb. Rusiya Müdafiə Nazirinin məlumatına görə Ukrayna oktyabrın 13-ü axşamı gecədən səhərə qədər Rusiya ərazisində və Kırım yarımadasına 900-dən çox PUA ilə hücum təşkil edib. Kiyev rəhbərliyi isə hücumlarla bağlı hələ də hər hansı açıqlama verməyib. Dəyərli dinləyicilər, Türkiyə və dünyada baş verən son xəbərləri təqdim etdik. Türkiyənin Səsi Radiosuna qulaq asırsınız. Proqramımız Nevzat Qaraquşun ifası ilə davam edir.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Türk dünyasının tanınmış şəxsiyyətləri proqramının yeni buraxılışı ilə efirdəyik. Bugünkü proqramımızda Tolegen Qasımbəyov və Milli Yaddaşın gücü haqqında bəhs edəcəyik. Mövzu ilə bağlı beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Duacipeyin qələmə aldığı məqaləsini təqdim edirik. Türkiyəyə səfəri zamanı uşaq evinə baş çəkmək istəyən yaşlı bir yazıcı, həyat yoldaşının danışıqlarına görə, o, oradakı uşaqların təmiz, baxımlı və səliqəli bir şəraitdə böyüdüyünü gördükdə böyük sevinç hissi keçirir. Uşaqlara hədiyələr paylayarkən öz uşaqlığının çətinliklərini xatırlayır. Bu xatirə, Tolegen Qasımbəyovun yaradıcılığını başa düşmək üçün

Acı bir başlangıçtı. Onun əsərlərində vətən sevgisi ilə insanın başına gələn çətin vəziyyətlərə göstərilən diqqət paralel şəkildə irəliləyir. Tarixin böyük dönüş nöqtələrindən bəhs edərkən, gözlərini həmişə həmin hadisələrin mərkəzində yaşayan insanlara çevirir. 1931-ci ildə indiki Qırğızıstanın Cəlalabad vilayətinin Ağcol kəndində dünyaya göz açan Toligen Qasımbəyov müharibənin və yoxsulluğun kölgəsində böyüdü. Mədrəsə təhsili almış atasından öyrəndiyi ibtidai məlumatlar onun kitablarla quracağı sıx münasibətin əsasını qoydu. Atasını gənc yaşda itirməsi onun çiyinlərinə hələ kiçik yaşda ikən məsuliyyət hissi yüklədi. O, Qırğızıstan kəndinin gündəlik həyatını, dolanışığını və ailə bağlarının əhəmiyyətini yaxından tanıdı. Sonrakı illərdə əsərlərinə sirayət etdirdiyi uşaqlıq təcrübələri onun qələminə insani dərinlik qazandıran güclü mənbələrdən birinə çevrildi. Bir müddət müəllim işlədikdən sonra 1952-ci ildə Qırğızıstan Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsinə daxil olaraq 1957-ci ildə təhsilini başa vurdu. Ədəbiyyat aləmində hekayələri ilə tanınmağa başladı. Alato jurnalında öz üzərinə götürdüyü vəzifələr yazıçılıq fəaliyyətinə redaktorluq təcrübəsi də əlavə etdi. Jurnal və nəşriyyat sayəsindəki fəaliyyəti sayəsində Qırğızıstan ədəbiyyatının inkişafına müxtəlif istiqamətlərdə töhfələr verdi. Dilə göstərdiyi həssaslıq sonralar tarixi romanlarında geniş bir insan və hadisələr aləmi qura bilməsinin əsas layaqlarından birinə çevrildi. Doğulduğum yer və insan olmaq istəyirəm kimi əsərlərində insanın boya başa çatdığı torpaqlarda əlaqəsini, həyata tutunmaq cəhdini və mənəvi yetişkinləşməsini qələm aldı. Qəhrəmanlarının qarşılaşdığı çətinliklər oxucuyla birbaşa əlaqə qururdu. Çünki onların sevincləri və narahatlıqları məhz bu gündəlik həyatın içindən bəhs edir. Onun sadə bədii dili mərhəməti və məsuliyyəti hissini aydın şəkildə gözlər önünə sərirdi. Beləliklə, Toligen Qasımbəyovun milli təəssübkeşliyi insanın ləyaqətini qorumaq arzusu ilə birgə formalaşır. Vətən onun yaradıcılığında üzərində insanların yaşadığı və bir-birinə qarşı məsuliyyət daşıdığı konkret bir dünyadır. Toligen Qasımbəyovu Türk dünyasının görkəmli romançları sırasına daxil edən başlıca əsər Sınmış Qılınç romanıdır. Əsər 19-cu əsrdə Xoqand xanlığı ətrafındakı mübarizəni və Çar Rusiyasının Türkistana tərəf irəliləməsini geniş bir tarixə çərçivədə təsvir edir. Hakimiyyət davaları, işğalın gətirdiyi zülüm və xalqın həyatda qalmaq mübarizəsi eyni süjet xəttində birləşir. Oxucu böyük siyasi proseslərin insanların həyatını necə dəyişdiyini qəhrəmanların taleyi üzərindən oxuyur. Beləliklə də bu əsər keçmiş uzaq tarixlərin xronoloji ardıcıllığı olmaqdan çıxır və insani bir sima qazanır. Tarixi roman tarixi tədqiqatlardan bəhrələnərək bədii təxəyyülün imkanları ilə öz aləmini yaradır. Toligen Qasımbəyovun uğuru da məhz bu ədəbi zəhmətində axtarılmalıdır. O dövrün insanlarını qorxuları, seçimləri və ziddiyyətləri ilə canlandırır. Oxucunu onların yaşadığı tərəddüdləri haqqında düşünməyə dəvət edir. Tarixi şəxsiyyətlərlə yanaşı, xalqın gündəlik təcrübələrinə də yer ayırması onun romanlarına ictimai bir dərinlik qazandırır. Bu baxımdan onun əsərləri keçmişi öyrənmək həvəsini artırmaqla yanaşı, oxucunun tarix qarşısındakı məsuliyyət hissini də inkişaf etdirir. Bu əsərlərin Sovet dövründəki əhəmiyyəti çox böyükdür. Milli keçmişin ideoloji çərçivələrlə təqdim edildiyi bir mühitdə Qırğızların öz tarixi ilə əlaqələrini gücləndirmək böyük cəsarət tələb edirdi. Toligen Qasımbəyov rejimin Sovet Rusiyasına qarşı tənqidlərinin açdığı imkanlardan istifadə edərək xalqının yaşadığı faciələri ədəbi əsərlərinə daşıdı. Yəni o, dövrün məhdudiyyətləri və ziddiyyətləri daxilində yazırdı. Bu şəraitdə qələmə aldığı tarixi romanlar müstəqillikdən əvvəl də milli şuurun oyaq qalmasına öz töhfəsini verdi. Onun romanlarında xaricdən gələn təzyiqlərlə yanaşı, daxili parçalanmanın nəticələri də öz əksini tapır. Hakimiyyət uğrunda aparılan mübarizələr və ortaq mənafiyin unudulması xalqın qarşılaşdığı təhlükələri daha da ağırlaşdırır. Toligen Qasımbəyovun keçmişə yönətdiyi bu diqqət bugünkü Türk dünyası üçün də çox mənalıdır. Qardaşlıq hissinin daimi həmrəyliyə çevrilməsi ortaq məsuliyyət şuurunu tələb edir. Tarixdən çıxarılacaq dərs, keçmişdə yaşadılan əziyyətləri xatırlamaqla yanaşı, bu faciələrə səbəb olan zəiflikləri də dərk etməkdir.

etmekte. Onun eserlerinde belə bir mənəvi mühakimənin aparılabileceği bir meydan var. Tolikengasın Beyvon, Kelkel, Baskın və Qırğın kimi romanları Qırğızistan cəmiyyətinin tarix boyu kazandığı təcrübələri müxtəlif dövrlər vasitəsilə işıqlandırır. Xüsusilə Qırğın romanı 1916-cı ildə törədilən qırğınları və böyük fəlakəti ədəbiyyatın yaddaşına həkk edir. Beləliklə, nəsillərin bir-birindən uzaqlaşmasının qarşısına alınan bir xatırlatma imkanı yaranır. Beləliklə də, keçmişdə yaşanan hadisələri bilmək, gələcək qarşısında daha məsuliyyətli davranmağa məcbur edir. Dilin qorunması və tarixin öyrənilməsi onun açdığı yolda bir-birini tamamlayan iki əsas ehtiyac kimi ortaya çıxır. Qasımbəyov uzun illər xəstə olan ilk həyat yoldaşının qayğısına qalmış, yaradıcılıq fəaliyyətini onun yanında davam etdirmişdi. Bu fədakarlıq kitablarında böyük əhəmiyyət verdiyi vəfa hissinin onun öz həyatında da əks olunduğunu göstərir. Böyük tarixi hadisələrdən bəhs edən bir qələm sahibinin yaxınındakı insanın ehtiyaclarına diqqətlə yanaşması çox vacibdir. Beləliklə də, Qasımbəyovun ömür yolu oxucusunu öz ətrafına qarşı daşıdığı vəzifələr barədə düşünməyə səsləyir. Tolikin Qasımbəyov 1990-cı ildə deputat seçilərək ictimai məsuliyyətini siyasi müstəviyyədə daşıdı. Qırğız türkçəsinə və milli kimliyə verdiyi önəm onun əsərləri ilə ictimai həyat arasında güclü bir əlaqə yaratdı. Türkiyə ilə inkişaf etdirdiyi əlaqələr də ortaq mədəniyyət dünyamızın canlı bir nümunəsi idi. Onun 2008-ci ildə Türksoyda oxucularla görüşməsi, kitablarının Türkiyədə nəşr olunması və ədəbi mühitlə təmasları Qırğızistan ilə Türkiyə arasındakı yaxınlığı dərinləşdirən qiymətli addımlardan idi. 2011-ci ildə vəfat edən Tolikin Qasımbəyovu bugün xatırlamaq onun əsərlərini yeni oxuculara çatdırmağı tələb edir. Türkiyədə universitetlərin, nəşriyyatların və mədəniyyət təşkilatlarının onun romanlarına daha çox yer ayırması Türk dünyasını bir-birinin ədəbiyyatı vasitəsilə tanıyan nəsillərin yetişməsinə vəsilə olacaqdır. Ortaq gələcəyimiz qardaşlarımızın sevinclərini və dərdlərini öyrənə bildiyimiz dərəcədə möhkəmlənir. Qasımbəyovun bizə qoyub getdiyi miras öz dilində danışan, keçmişini bilən və insanına sahib çıxan bir millətin yaşam iradəsidir.

Hörmətli dinləyicilər, xəyal etdiyimiz marşrutlarla bu gün Şimali Makedoniyanın qəlbində yer alan, 530 ildir Osmanlı ruhunu daşıyan, təkcə daş abidələri deyil, duaların səsləndiyi məscidləri ilə də keçmişin izlərini günümüzə qədər gətirən Bitola-dayıq. Yəni, Türkiyə türkcəsində desək, manastırda. Bitola-dakı müsəlman həyatının bariz göstəricilərindən biri manastırın ən qədim və böyük ibadətgahlarından biri olan İshak Çələbi məscididir. 1508-9-cu illərdə tikilən və klasik Osmanlı memarlığının nəfis nümunəsi olan məscid Bitola şəhərinin Magnolia meydanında yerləşir. Türkiyə Əməkdaşlıq və Koordinasiya Agentliyinin TİKA-nın həyata keçirdiyi hərtərəfli bərpa işləri nəticəsində yenidən ibadət üçün açılıb. Məscidin içini görmək istəyən ziyarətçilər namazın bitməsini gözləməli olur, sonra məkanın dinc abu havası və gözəl sənətkarlığına heyran qalırlar. Yeni məscid və ya orijinal adı ilə desək, Qadı Mahmud Əfəndi məscidi də 16-cı əsrdə tikilib. Bitolalı Mahmud Əfəndi tərəfindən. Balkanlarda bir çox Osmanlı abidələrində olduğu kimi, bu məscid də arxeoloji qazıntılar zamanı təməlində kilsə var iddiası ilə dağıdılıb. Hal-hazırda ibadət kimi istifadə edilməsə də, zərif minarəsi və günbəzi ilə diqqət çəkən Qadı Mahmud Əfəndi məscidi şəhər tarixinin mühüm mənəvi parçasıdır. 1561-ci ildə inşa edilən Heydər Qadı məscidi də klassik Osmanlı memarlığının daş işləmələri ilə diqqət çəkir. 2000-ci illərdə bərpa edilib və yenidən ibadətə açılıb. Bitolada hələ də dərviş və zaviyə ənənəsi, bir çox dini cəmiyyət, xüsusilə də bektaşilik yaşayır. Manastır hər köşəsində 5 əsrlik Osmanlı dövrünün izlərini daşıyır. Bu mirasın məşhur nümunələrindən biri şəhər bazarıdır. Bedestendə Osmanlı dövründən qalma 86 dükan var. Bunlar öz dəmir barmaqlıqları və zərif daş işləri ilə ənənəvi memarlığı qoruyur. Bazarın digər mühüm qismi bugün Old Bazar, yəni Qədim bazar kimi tanınan hissəsi Osmanlı dövründə qurulub, amma 18-ci əsrdə yanğınlara çox məruz qalıb. 1950-ci ildə yenidən qurulan bazar artıq yenə tarixi memarlıq xüsusiyyətlərini qoruyub saxlamağa davam edir. Bitolanın ən hərəkətli yerlərindən biri keçmişdə Hamidiyə küçəsi kimi tanınan Şirok sokaqdır. Həm yerli əhali, həm də turistlərin gəzdiyi yerlərdən biridir. Adının mənası geniş yol olan bu küçə 18-19-cu əsrlərə aid yaxşı qorunmuş barok binaları ilə göz oxşayan bir estetika təqdim edir. Kafe, restoran, butik, mehmanxana və otellərlə çevrələnmiş Şirok sokaq axşamlar xüsusilə canlı olur. Şəhərdəki bir çox tarixi abidəyə piyada məsafədə olan bu küçə Bitolanın sosial və mədəni həyatının qəlbidir. Şirokun düz yanında yerləşən Magnolia meydanı isə şəhərin mərkəzi hesab olunur. Bura həm görüş yeri, həm də 2-ci Filip heykəli, Saat Gülləsi, İshak Çələbi və Qadı Mahmud Əfəndi məscidləri kimi tarixi abidələri qucaqlamış bir məkandır. Bitolanın simvollarından biri olan Saat Gülləsi də Osmanlı dövründə tikilib. Lakin 1912-ci ildə Osmanlılar Balkanlardan geri çəkildikdən sonra güllədəki saat nömrələri Roma rəqəmləri ilə əvəzlənib və üzərinə xaç qoyulub.
Dəyişiklikləri ilə siyasi və mədəni transformasiya edilən Bitolanın nə olursa olsun, hər daşında bir tarix, hər abidəsində bir hadisə yatır. Bu qədim şəhər həm keçmişin, həm də bugünün canlı yaddaşıdır. Xəyal etdiyimiz marşrutlar.

bilmeleri Panama'da yangi təşkil edilgən horman şəraitdə tayarqərq mərkəzdə caylaşa başlayan hərbilərin Kolumbiya və Qunduras qurallı küşləri bilən bərgəlikdən məşğulət ötkəzişi rejələşdirilməkda. Şündək AQŞ məxsus əməliyyat küşlərinin həmkar məmləkatlar bölmələrə, kartellərə qarşı bevasita həm bu barədə ritlərdə məsləhət verişi qollab quvatlaşıqa qaratılgən ehtimali vazifələr həm körüb çıxılmaqda. İsrail Entele zavodda yuz bergan portlashda 3 kishi og'ir yaralandi. Xabarlarga ko'ra, mamlakat janubida Kiryat Get shahrida Isroil ham joylashgan Entele Yerimotes kichkichlar zavodda yuz bergan portlashda kamida 3 kishi og'ir yaralandi. Fojiali vaziyatlar xizmatlari yong'in o'chirish va bu borada xavfli kimyoviy moddalar sezib chiqish ehtimoliga qarshi choralar ko'rmoqda. De Jerusalem Post gazetasida Isroilning ham Magan David Adum tez tibbiy yordam xizmatiga tayanib, chorshanba kuni portlashda 3 kishi og'ir yaralanganini xabar qildi. Gazetaga ko'ra, Isroil bu boradagi politsiya hodisaga gaz balonini ham portlashi sabab bo'lgan bo'lishi mumkinligini taxmin qilmoqda. Biroq portlash sababi hozirgacha tasdiqlanmagan. Rossiyaning eng yirik ham bankasiga qarashli ma'lumotlar markazi dron bilan urildi. Aktivlar va mijozlar soni jihatdan Rossiyaning eng yirik banki hisoblangan davlat nazoratidagi Sberbankka qarashli ma'lumotlar markaziga uchuvchi apparati kelib urildi. Biroq kompaniya rahbarlaridan biri chorshanba kuni bayonotda bank tizimlari va xizmatlari odatdagi tartibda ishlayotganligini qayd etdi. Hujum Ukrainaning ham Rossiya internet infratuzilmasini nishonga olgan javob hujumlari ham kompaniyadagi navbatdagi zarba sifatida baholanmoqda. Rossiyaning eng yirik texnologiya kompaniyasi Yandex oy boshidan buyon o'z ma'lumotlar markaziga kamida 3 marta uchish apparatlari bilan nishonga olinganligi qayd etildi. Rossiya mudofaa vazirligiga ko'ra, Ukraina seshanba oqshomidan chorshanbaga Rossiya Qrim yarim oraliga 900dan ortiq uchuvchi apparati bilan hujum qilingan. Bu borada Kiyev hukumati hujumlar yuzasidan hozirgacha bayonot bermagan. Muhtaram tinglovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Bizə qulaq asan bütün dinləyicilərimizi Türkiyənin paytaxtı Ankara'dan salamlayırıq. Bugün oktyabrın 15-idir. TRT-nin Azərbaycan dilində buraxılışına qulaq asırsınız. Dəyərli dinləyicilər, proqramımız Türksatın 13685 qısa dalğası ilə yayımlanır. Bir saatlik canlı proqramımız boyu Türkiyə və dünya xəbərləri, müxtəlif məzmunlu rubrikalar və mahnılar efirdə olacaq. İndi xəbərlərə keçid alırıq.

Türkiye Xarici Nazirı Hakan Fidan Azərbaycanın paytaxtı Bakıya səfər edib. Xarici Nazirinin mənbələrindən əldə edilən məlumata görə, Nazir Hakan Fidan bugün Bakıda keçiriləcək Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Qurucu Tədbirlər Konfransının Dövlət və Hökumət Başçıları Şurasının 7-ci iclasında Prezident Recep Tayyip Erdoğanı təmsil edəcək. Şuraya sədrliyə edən Azərbaycanın ev sahibliyi ilə baş tutacaq zirvə toplantısı üzv dövlətlərlə yanaşı müşahidəçi ölkələri həmçinin SİSA-nın tərəfdaş və müşahidəçi beynəlxalq təşkilatlarının nümayişçilərini bir araya gətirəcək. Asiyada qlobal siyasət və iqtisadiyyat üzərində həll edici rol oynayan aktyorların ortaq prioritetlərini və əməkdaşlıq sahələrini